gore, preko gorkih, preko mornih, preko Gloga, preko Drače, preko Žege.